God eftermiddag, säger jag som heter Lasse Lindell, kommer att vara din programledare här 2 timmar framöver i P4 plus denna onsdag eftermiddag. Vi började lite lugnt. Stevie Wonder fick sjunga sin You Are the Sunshine of My Life från 1972. Musikredaktör den eftermiddag är Olle Nilsson och spellistan är som vanligt, höll jag på att säga, sammansatt med massa härlig musik från förr och nu också faktiskt. Det är en salig blandning, om man får använda det uttrycket, av gamla härliga hits. Jag hoppas att ni kommer att njuta av detta. Näst på tur är gruppen The Dixie Cups. Året för inspelningen, det är 1964 och låten, den heter Chapel of Love. Än en gång, välkomna till P4 Plus denna onsdag eftermiddag.

Elvis Presley från 1957, låten Teddy Bear, som skrevs speciellt för Elvis till filmen som heter Loving You. Den här titeln, den låter ju lite gullig och oskyldig kan man säga, men det var faktiskt ett smart sätt att ge Elvis en lite mjukare och mer romantisk image efter hans tidigare rock'n'roll hits. Och i själva filmen så sjunger ju Elvis låten till Elizabeth Scott, och ni som har sett filmen vet att den scenen är väldigt känd och blev ju en stor publikfavorit. En liten kul detalj i det här är ju att Elvis vid den här tiden redan hade fått ett rykte som den stora rock'n'roll-rebellen, och sen då att han plötsligt stod och sjöng om att få vara en liten nallebjörn. Det blev ju en väldig kontrast till hans tidigare image. Men det funkade. Teddy Bear blev Elvis tredje amerikanska listetta och en av hans mest framgångsrika singlar från just det året 1957. 1994 så spelade Totta Näslund in En clown i mina kläder, och den hörde ni före Elvis. Låten är skriven både text och musik av Dan Hylander, som för övrigt också spelade akustisk gitarr på den här inspelningen. Och den finns med på Totta Näslunds album som heter just Totta. Den gavs ut året efter, 1995. Och sen var det, som jag tidigare nämnde, från 64 The Dixie Cups med låten Chapel of Love. Näst i spellistan är en, ja, om jag sätter inom citat, landsplåga, jag vet inte om man kan kalla det, men ni förstår säkert vad jag menar, från 1989, och då lät det så här.

1967 spelade Bobby Goldsboro in den här Honey. Den här låten hamnade som etta på Billboard Hot 100-listan. Och den här Bobby Goldsboro, han var ju redan då etablerad som låtskrivare och artist när han spelade in den här låten Honey. Men han var lite osäker på om låten skulle bli en hit eftersom den var ovanligt lång för sin tid. Den är nästan 4 minuter lång den här, och det var ganska ovanligt 1967. Låten handlar ju om en man som tänker tillbaka på sin hustru som hette just Honey, och från deras första möte till hennes tragiska död. Och det speciella med texten är att den berättas nästan som en liten film där man får följa hennes personlighet och deras vardag. Hon planterar blommor och skämtar lite grann med honom och gör saker som ibland irriterar honom, och sen kommer den sorgliga vändningen när hon till slut blir sjuk och dör. Honey blev ju en enorm internationell framgång och har senare spelats in av bland andra Eddie Arnold, Andy Williams och Percy Faith, för att lämna några. Det finns också svenska dansband som har spelat in den här, och översatt på svenska så heter den Raring. Texten är inte helt oväntat skriven av Stickan Andersson, och det är bland annat Vikingarnas Triplers och Mats Blads som har gjort den låten då på svenska. Före Honey hörde ni den välkända Living Next Door to Alice med Smokey från 1976. Och sen var det då Kaoma med Lambada från 1989.

Bonnie M heter gruppen som spelade in den här låten 1979. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Före det var det Sam Cooks välkända stämma Another Saturday Night, inspelningen från 1963. Och sen var det från 1976, Torn Between Two Lovers, Mary McGregor var det som sjöng den. Lasse Lindell heter jag som är din programledare denna eftermiddag istället för Kia Siversdotter som är ledig. Jag tänker hålla på fram till klockan 16.00. Men efter det så fortsätter ju P4 Plus precis som vanligt. Vi sänder ju dygn runt året om här i våran kanal. Näst på tur är ingen mindre än The Richest Brothers från 1965. Unchained Melody.

The Spencer Davis Group tonar ut där från 1967 inspelningen I'm a Man. Före det var det The Pretenders, Don't Get Me Wrong, året är 1986. Den här låten hamnade som bäst på en 10:e plats både på den brittiska listan och även USA Billboard Hot 100. Skriven utav Chrissie Hynde, och lite kuriosa angående det är ju att Chrissie Hynde skrev den här låten efter att ha blivit förtjust i Jimmy Scott, en av de andra musikerna som medverkade på albumet där den här låten finns med. Det heter Get Close. Och den här texten, den handlar ju om att försöka hålla tillbaka starka känslor, därav det lite försiktiga Don't Get Me Wrong. Och om vi pratar lite grann om musikvideon som finns till den här, jag tittade för övrigt på den för en liten stund sedan, så är det ju en ganska härlig hyllning faktiskt till den klassiska brittiska tv-serien The Avengers från 1960, där Chrissie Hynde spelar en slags modern version av den fiktiva karaktären Emma Peel. För övrigt spelad av Diana Rigg, där hon promenerar omkring i ett gammaldags engelskt landskap mellan olika figurer, och händelser dyker upp runt omkring henne. Som jag tidigare nämnde så hamnar den här alltså på en 10:e plats både på Billboard Hot 100 och den brittiska topplistan. Det var det. Först av de här tre så hörde vi The Richest Brothers, som jag tidigare nämnde, från 65, Unchained Melody. Nu ska vi lyssna på ingen mindre än Cat Stevens. Låten, den heter Peace Train.

Ni som känner igen Redbone känner igen den här låten. Come and Get Your Love heter den från 1973. Och den här låten, det är ju Redbones stora klassiker från just 70-talet. Och det är en låt som har fått nytt liv flera gånger genom åren. Gruppen Redbone, den bildades av de mexikanska-amerikanska bröderna Pat och Lolly Vegas. Och de hade både Yaki och Shoshone indianskt. Svårt att säga det där, ursprung. Och därav namnet Redbone som också anspelade då på deras ursprung. De blev den första stora amerikanska rockgruppen med ursprungsamerikanskt bakgrund. Och den här låten då, ja, vad var det som gjorde den odödlig? Jo, den fick ju nytt liv nästan 40 år senare. Och det var så att 2014 så användes den mycket framträdande i Marvel-filmen Guardians of the Galaxy, där Peter Quill dansar omkring på en övergiven planet medan den här låten spelas. Och efter filmen så upptäckte en helt ny generation den här låten, och den gamla 70-talshitten blev plötsligt en modern streamingfavorit. Ja, så kan det gå. Ingenting är odödligt. Före Redbone så hörde vi B.B. Jones från 68, Tänk vad livet är skönt. Och sen var det då Cat Stevens med Peace Train, året för den, 1971.

Everywhere heter den här låten. Det är Fleetwood Mac som framför den, och det gjorde de 1987 för första gången. Den här låten skrevs utav Christine McVie och finns med på Fleetwood Macs album som heter Tango in the Night. Och det här är ju en av Fleetwood Macs mest igenkända låtar. Före det så hörde vi Lil Babs, mera clowner höll jag på att säga. Vi hörde ju Totta Näslund tidigare idag med En clown i mina kläder. Men här var det som sagt Lil Babs som framförde Bli en clown. Den låten är från 1977. Finns med på hennes album som heter På scen. Det gavs ut året efteråt, det vill säga 1978. Låten är för övrigt skriven av Sture Lundqvist och den hamnade på Svensktoppen i februari 1978, då den alltså gick in på den svensktoppska listan. 1962 var året för den första låten ni hörde av tre. Det var Sealed with a Kiss med Brian Hyland.

Ja, det svänger ju härligt gott om den där sköna Guitar Bogie. Arthur Smiths version var det här från 1945. Arthur Smith, som även hade smeknamnet Guitar Bogie, var ju en amerikansk gitarrist, banjospelare och även låtskrivare som fick en enorm betydelse för den tidiga gitarrbaserade country- och rockmusiken. Genombrottet för den här kom ju då 1948 då den var återutgiven på MGM och nådde en 8:e plats på countrylistan och en 25:e plats på poplistan 1949. Den här Guitar Bogie har ju ibland kallats skivan som startade en miljon gitarrlektioner eftersom det här riffet blev något av en obligatorisk övning för blivande gitarrister. Sen fick den här låten också ett nytt liv faktiskt några år senare, närmare bestämt 1959, när The Virtues gjorde en Guitar Bogie Shuffle i talen och det blev ju en stor rock'n'roll hit. Så att den här låten är det säkert många gitarrister som har fått börja sin gitarrbana med att spela, alltså Guitar Bogie. Vi hörde också först av tre Danny Boy, Rock Olga. Året där, det var också 50-talet, närmare bestämt 1959. Och ett år senare så spelade Bobby Rydell in låten Sway 1960 alltså.

79. Och sen var det Harpo från 76, Smile. Den här låten vet ni skrevs av Charlie Chaplin till filmen Moderna Tider 1936. Och Harpo har ju alltid haft den som avslutningslåt på sina konserter som han gav. Och sen var det Mighty Quinn från 1967 med Manfred Mann. Det är ju en av Manfred Manns allra största hits, den här låten. Och den är ju skriven för övrigt av Bob Dylan. Och det intressanta är ju att det var Bob Dylan som skrev den här låten och spelade in den redan 67 under det här berömda Basement Tapes-inspelningarna tillsammans med The Band. Men han gav inte ut sin version, utan ja, Manfred Mann, de hann före helt enkelt och gjorde om den rejält till sin låt, den här alltså Mighty Quinn. Men vem är eller var egentligen den här Quinn då? Ja, det har diskuterats en hel del om vem den här mystiska Quinn the Eskimo är. Och en vanlig teori som har kommit upp är att Bob Dylan inspirerades av skådespelaren Anthony Quinn som spelade inuit i filmen The Savage Innocents från 1960. Men Bob Dylan själv, han har också beskrivit låten som en ganska enkel nonsens barnvisa, så att någon entydig förklaring till det här finns inte, vem just Quinn the Eskimo är. Nu ska vi lyssna på Diamonds and Rust. Ja, så kan man också döpa en låt från 1975. Joan Baez är det som sjunger.

Monica heter den här låten och de som sjöng var Magnus Kvintett. Inspelningsåret 1964. Bert Karlsson har berättat att han som 19-åring hörde Magnus Kvintett spela den här låten på en dansbana i Tidan. Och där träffade Bert Karlsson sen kvinnan som senare blev hans fru. Ja, så kan det gå på dansbanor. Den här låten fick ju ett nytt liv senare när Flamingo-kvintetten spelade in den 1974, det vill säga 10 år senare. Och Magnus Kvintett står dock som sagt för originalet på den här låten. Före Magnus Kvintett var det ytterligare lite svenskt. Det var Jerry Williams tillsammans med Alarm som sjöng Cotton Jenny. Det gjorde man 1972. Det blev ju en stor svensk hit och den nådde första platsen på 10 topp 1973. Det är ju från början en låt skriven av Gordon Lightfoot 1971, alltså ett par år tidigare. Den blev ju också känd när Anne Murray spelade in en populär version 1972. Så att det är många som har spelat in den versionen. Ja, kära lyssnare, 2 timmar går fort när man har trevligt och det har jag haft de här 2 timmarna. Jag heter Lasse Lindell som har varit er programledare. Jag kommer att överlämna nu till fortsättningen i P4 Plus den eftermiddag och det är ingen mindre än P4 Plus musikmixkväll. Hela 6 timmar kommer det att pågå med blandad musik och sen klockan 22 ikväll då kommer Claes Johan Larsson tillbaka med P4 Plus program. Vi ska avsluta den här sessionen på 2 timmar med ingen mindre än Van Morrison. Från 1970 ska han sjunga för oss en låt som heter Crazy Love. Stort tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka igen i egen hög person, höll jag på att säga, på fredag. Och då är tiden klockan 14.00, det vill säga samma som idag. Ha en fortsatt trevlig onsdag eftermiddag och glöm inte bort... Precis som vanligt, var snälla mot varandra.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: match. P4 plus.
1: Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare

i både vreten och humpen. Så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa böxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet, elektriskt. Det är nog konstigt med det elektriskt. Det strömmar ljus som det är så tvärs igenom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker. Men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten. För hennes hår ser för jädrigt ut. Det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan, där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen för att gå ju med elektricitet, elektriskt. Det är nog konstigt med det elektriskt. Det strömmar ljus som ni vet, tvärs och tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort men den är bra. Den är så här. The Hum Bam Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet, elektriskt. Det är konstigt med det elektriskt. Det strömmar ljus av det vi är här, så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet, elektricitet och konstigt med det elektricitet. Ströva ljus av det här som färs genom tråden.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

tät ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon. Nu håller jag dig i sällskap i en timme tillsammans med alla goa låtar här i kanalen. Cat Stevens får ta oss in i morgonljuset.

Morning has broken. Morgonen har ju verkligen dragit igång nu. Den här spelades in 71 av Cat Stevens, som han hette då. En slags version av en psalm eller hymn på 30-talet kom den först. Och det där fina pianospelet, det är det faktiskt Rick Wakeman som står för. Rick som senare var med i gruppen Yes. Det är ju torsdag den 15 oktober och jag vet inte riktigt hur vädret ser ut hos dig där du lyssnar. Men jag kan konstatera att det verkligen är höst i alla fall. Löven har ramlat av här i Sundsvall där jag håller till i södra Norrland. Färgerna blir mer och mer dämpade, det blir lite gråare, inte mindre, lite mindre sådär brinnigt i färgerna. Och det är väl helt i sin ordning, årstidernas gång helt enkelt. Men det händer en del i vårt avlånga land. I P4 Plus är ju musiken i fokus och en del musikaliskt har vi idag. I kväll har Linnea Henriksson premiär till exempel på sin turné Bara vi i Björksalen i Boden. Hon åker runt i höst tillsammans med musikern Ville Alin som också är hennes partner. En annan turné som drar igång är Trubbel med polaren Per. Börjar idag i Göteborg på Stora Teatern. Det är Maria Lundqvist och Bengan Jansson som berättar och musicerar. Och Bengan är ju otrolig på sitt dragspel och på att sjunga och berätta. Fokus ligger på Cornelis och Vresvik och Monica Zetterlund. Och det är alltså premiär ikväll. Och i Stockholm så pågår ju Stockholm Jazz Festival för fullt på en massa olika scener. Jag kollade vad som händer just idag och jag räknade till 34 möjliga musikhappenings i festivalens regi bara idag.

Please Mr. Postman med Carpenters. Som, precis som originalartisten The Marvelettes, fick en listetta med den här låten. Marvelettes 1961 som också första Motown-låt på första platsen. Och så Carpenters i början av 75 här då. Du hörde Johnny Rivers som sjöng Memphis från 64 och så Anders F. Rönnblom från 1980 med låten Jag kysste henne våldsamt. Låter ju lite obehagligt med öron som har lärt sig olika saker 2026. Men jag tror att Anders menar att det liksom var passionerat och häftigt mer än att det bokstavligen handlar om våld. Ordet våldsamt användes kanske mer som förstärkning förr än nu för tiden, jag vet inte. Han drar också förresten igång spelningar snart. I december då ordnar han julfest på Södra Teatern i Stockholm. Ja, vi är faktiskt snart inne i julruschen, även musikaliskt. Man har ju sett en och annan julkula i affärerna redan ett tag.

68 spelade Svante Thuresson in Du ser en man som du hörde först, och 10 år senare tolkade Boney M. en gammal jamaikansk barnvisa. Och så la de den som B-sida till Rivers of Babylon. Och så började radion spela även B-sidan, och vips så blev det också en hit. Klockan är 23 minuter över 9 och jag ska lämna plats för Ann-Louise Hansson och hennes greve.

Plötsligt kläddes P4 Plus-studion av rutiga tartansjok eller någonting sånt. Ja, man tänker ju på det när man hör att de är skottar i Bay City Rollers. Här sjöng de Bye Bye Baby från 75. Och så Ann-Louise Hansson, hon höll sig lite längre ner i Europa, närmare bestämt i Luxemburg 1968. Min greve av Luxemburg.

Du har hört Lennon and McCartney i P4 Plus, men inte tillsammans, inte i Beatles, utan var för sig. Först Paul McCartney och Wings i låten Jet från 73 och sist här John Lennon från 1980 med Beautiful Boy, Darling Boy. Paul McCartney har haft lite olika förklaringar till den där titeln Jet. Den vanligaste varianten är att de hade en svart labrador som hette så. Ja, så kan man ju också tänka när man sätter en låttitel. Jag vet inte hur han tänkte där riktigt. Mellan Lennon och McCartney så hittade vi Diana Ross och The Supremes som sjöng om att man kan inte hetsa eller stressa kärlek hur som helst. Det får ta sin tid. Sanna ord från 66 i You Can't Hurry Love.

Jag vet att jag måste glömma dig. Men jag vet också så väl. Jag vet

En hel radda låtar var det där. Janne Malmsjö med den gamla vanliga visan från 67. Johnny Lyon som hyllade boxaren Ingemar Johansson i låten med samma titel från 59. Sandy Posey med Single Girl från 66. Och så en 70-talare, Thomas Ledin, som faktiskt fyller 75 år i februari. I natt är jag din. Den kom 77 på hans självbetitlade album där man ser honom i vit kavaj och silverskarf på framsidan. Nu tror jag väl att det är dags för en kopp fika, va? Du kan ta den tillsammans med Jackson Browne och Somebody's Baby från 82 kan du göra. Och jag tror att Claes Johan Larsson har gjort i ordning något att ha med också medan han håller dig i sällskap nu från klockan 10. Jag som heter Karin Lönå, jag ska gå och leta efter någon trevlig kopp i skåpet. Jag tycker det är viktigt att den ska kännas bra när man dricker kaffe eller te eller vad man nu dricker. Och så hörs vi på måndag om du vill, för imorgon är det Henrik Olsson du hör från klockan 9. Trevlig helg!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej allihop och hej då säger vi till Karin Lönnå som då har tagit sig ut och letar efter en kopp i skåpet. Jag sitter med en jättetrevlig kopp här inne faktiskt som jag har fyllt med varm mjölk. Ja, det tycker jag om. Och en porslinskopp, en liten guldkant och ett öra som fäster direkt på kanten liksom går ner efter sidan. Väldigt tjusigt, följsam och sådär. Det var vad jag hittade. Får vi se om hon lyckas hitta någonting liknande. Vi ska dra igång alldeles strax, men jag tittar lite grann på dagens datum och tycker att det är så spännande det med historia. Vet ni om att idag, 1582, så börjar man använda det som kallas för den gregorianska kalendern. Ja, tidigare har man haft den julianska, men den var inte anordnad på ett sätt så att man förstod det här med skottdagar på ett sätt som gjorde att kalendern blev exakt. Nu införde man sådana där grejer och plötsligt, för att komma i kapp så att säga, så gjorde man ett hopp i kalendern direkt från den 4 till den 15 oktober. Så det är så. Så att, ja, det var ju kul för dem som fyllde år däremellan. det här var väl en tid då kanske inte hela världen riktigt förstod det med kalendrar. Och det var faktiskt till den början mest i de katolska länderna man gjorde den här förändringen. Så sen så följde de andra efter. Och där är vi än idag. Så 15 oktober har tagit sin början och fortsätter nu med Rafe Carter och Extra Extra, Read All About It. Välkomna! Mm.

You Wear It Well heter låten. Rod Stewart, som ju kommer till Sverige nästa år. Är det i juli han ska vara där uppe i Dalhalla? Nej, juni redan. Mm. Och det är hans avskedsturné. The Final Encore heter den. Och sen vet vi hur du brukar vara med de avslutsgrejerna. Den blir ju i alla fall, ja, det kanske är sista turnén då, men jag tror säkert inte han släpper fram trädanden. Vi hade årtalet 72 på den här, och Chip Taylor som vi hörde före det, det var från 68, Angel of the Morning. Inte alls Chip Taylor, ja, det är Chip Taylor som har skrivit den där låten. Mary Lee Rush var det som sjöng den. Sen så hade vi, förresten, jo, det såg jag ju här nu. Han heter faktiskt också Voight i efternamn. Och vet ni vem det är det då? Jo, det är John Voights bror, det här Chip Taylor som har skrivit den där. Så han alltså, vad blir han då? Då blir han farbror till Angelina Jolie. Och sen så hade vi före det då allra först Extra Extra Read All About It med Rafe Carter. 76 var året, och det där utropet, det hör man kanske inte så ofta numera. Det handlade ju om att man sålde lösnummer av tidningar, och hade någonting särskilt hänt så skrek man sådär. Jag tänkte jag ska ta mig en liten titt här och se vad som har hänt genom årtiondena, och om det finns några roliga, trevliga nyheter från tider som flyter kan vi väl ta en titt på. Efter att vi har lyssnat på bland andra Lucille. Där har vi en trevlig nyhet förresten. Ja, Lucille Balls show I Love Lucy började sändas den 15 oktober. Men vilket år? Ja, det ska jag ta reda på.

Joe South här med Games People Play. Ja, det är så det är ibland när man umgås med folk. Man måste förstå hur spelet ska spelas, eller hur? Ja, året ska vi se här, det var 1968. Före det så fick vi med oss Barry Manilow och hans Copacabana inspelad 1977. Och så hade vi också med oss Fontella Bass, Our Day Will Come. 1963 var året för den där. Och först då Little Richard med Lucille. 1956-57 står det på den plattan. Den inspelade 56, kom ut 57. Och då ska vi se här. 1951 så hade den tv-serie som man egentligen inte riktigt visste hur det skulle gå för premiär. I Love Lucy heter den, Lucille Ball. Ja, Lucy Show fick den heta så småningom i Sverige, men blev ju sanslöst populär och gjorde henne till sin tids kanske mest framgångsrika tv-personlighet. Ja, detta om lite goda nyheter, mer sådana kommer att serveras. Men nu ska vi ta och lyssna på Johann Sebastian Bach. Eller ja, rättare sagt Charles Gounod, som ju tog och plockade upp ett stycke av Bach och improviserade lite grann över det. Och så blev det då text som ju var ännu äldre, nämligen Ave Maria. Och kommer du sätta en plats här i våran kanal? Jo, för att den holländska gruppen Exception, ja, de tog ju tag i gamla klassiska stycken och gjorde dem lite, ska jag säga, hot. Ja, och här får ni själva höra resultatet.

Cab Calloway, Minnie the Moocher. Den här låten är från 1931 från början. Men just den här inspelningen, ja, den kom, ska vi se, la vi den där nere, ja, 1958. Den var väl med i Blues Brothers också, va? Ja, rätt kul. 50 år efter originalinspelningen. Så då, vi har också haft med oss Carole King och hennes då So Far Away, som ju var med på Tapestry-albumet. Det berömda som kom 1971. Och sen Uptown Girl med Billy Joel 1983. Jag har försökt se hur det har gått med honom och hans operationer och annat. Han har ju drabbats av sån här som man kallar för normaltryckshydracefalus. Ja, det är ju alltså normaltrycksvattenskalle, ska man väl säga då. Men detta är något som drabbar äldre. Jag har talat om det tidigare. Ofta att man får ett för högt tryck i runt hjärnan, och det gör att man tappar balans och mycket annat konstigt. Och då sätter man in en liten shunt som tömmer det där. Och för många blir det en klar förbättring. Men han har fått ställa in konserter och härja och ha sig, och till och med sånt som ska göras 2026. Så att, ja, vi får väl se var han tar vägen någonstans. Vi håller tummarna för Billy Joel. Det här var från 1983 förresten, kanske jag sa. Exceptions av Maria, den kom 1971 i den där inspelningen som vi gör allra först. Nu till Lars Kristers, som är ute och rör sig. I övermorgon så ska de vara i Tällberg, jag har läst. Ja, här är gänget som vann dansbandskampen 2008. Och i finalen så framförde de den här.

Ja, det här är ett av musikalvärldens kanske starkaste nummer och det är väldigt många som gärna vill sjunga likadant. Som Jennifer Holliday. Ja, hon fick en Tony Award för just det här framträdandet i musikalen Dreamgirls. Och det tog han ut på turnéer över hela världen. Här i Stockholm har hon varit flera gånger. And I'm telling you, I'm not going heter den. Musikalen som sägs då har handlat om flickorna i The Supremes. Ja, och ja, sen kom ju filmen förstås också. Den blev ju prisad både högt och lågt. Men där fick inte Jennifer Holliday vara med och spela Effie White. Det fick däremot Jennifer Hudson göra. Och hon fick en Oscar för den rollen. Filmen kom för 20 år sedan, 2006. Vi hörde före det Van Morrison med Wild Night. Den kom 1971. Och vi hade också med oss Lars Kristers med Carina från 2009. Nu till ett helt annat gäng här. Ja, det är Bo Kaspers orkester. De är inte helt ensamma utan låter också Lisa Ekdahl vara med. Svårt att säga nej heter låten från 1999. Och sen, efter det, ja då kommer en låt som firar 50 år i år och som också har dragit ut honom på turné. Till stor glädje för många av oss, för nästa vecka är han här i Skandinavien, nämligen Stevie Wonder.

The OJs och Love Train, kärlek och glädje som skulle spridas över världen med deras hjälp. Ja, det här är musik som vi fick 1972. Det var nämligen så att det finns ju radioprofiler även i andra länder, sa Larsson ödmjukt. Eddie OJ hette en kille. Det var han som fick ge namnet till The OJs, för han spelade mycket av den här musiken. Det är väl kul. Vad säger ni? The CJs borde det finnas ett band som heter, tycker jag. Vi hade före helslaget här också med oss då Stevie Wonder, Sir Duke från 1976. Songs in the Key of Life hette plattan och blev en jätteframgång, och det albumet firar alltså 50 år, och det gör att Stevie Wonder getts ut på turné med, ja, inte bara albumet utan också orkester och annat. Dyker upp i Skandinavien i nästa vecka. På Kaspers Orkester och Lisa Ekdahl hörde vi före det Svårt att säga nej. Den kom 1999, den där plattan. Och nu då ska vi vidare med Chess and Dave här i P4+.

Här har du ju alla de disco-förtecknen som en bra discolåt skulle ha. Den här blir väldigt populär på dansgolven. Singing in the Rain med Sheila B. Devotion. Ja, hon var från Frankrike, den här tjejen. Och Singing in the Rain är faktiskt en låt från sent 20-tal som var en av de många låtar som plockades upp för filmen Singing in the Rain, som ju handlade om det sena 20-talets övergång från stumfilm till ljudfilm. Har du inte sett rullen så ska du se den. Mycket underhållande och faktiskt mycket bra musik också för den delen. Gene Kelly i huvudrollen. Och det här då, ja då är det förstås 70-talet igen vi talar om. 1977 så släpptes den här låten. Manfred Mann med Haha, Said the Clown, den kom 67 den där. Och sen har vi för det Chas and Dave med Ain't No Pleasing You, kom 1982. Till Leonard Cohen nu. Vi ska lyssna på hans hyllning till, ja, eller jag vet inte om det är en hyllning, kan det vara snarare. Ja, men ja, it's all in the eye of the listener. Eller hur? Nej, det måste ju vara örat man talar om. Ja, nu kör vi.

Wilson Pickett och Mustang Sally är ju en självskriven hit, eller på att säga. Eller ja, jag sa ju det faktiskt. Mac Rice heter han som har skrivit den här grejen. Och ja, en sån här låt som förekommer i både film och andra sammanhang om och om igen. 1966 spelades den in, ja. Nej, förresten, ja... 65 spelades den in första gången, så ska jag säga, men Wilson Pickett gjorde sin inspelning 66. Elvis Presley här då i en låt från, eller en inspelning från 1970. Ray Peterson var den som gjorde den först, 59. Men Elvis spelade in denna under en fantastisk konsert i Las Vegas i februari 1970. Blev etta i Storbritannien faktiskt. Och sen så hade vi Leonard Cohen först då med sin Halleluja. Ett arbete som han påbörjade och faktiskt nästan aldrig avslutade, för att det blev en mängd verser. Och det är klart att alla kunde inte vara med på inspelningen. Och det här då är en inspelning från 1984 av den låt som jag tog en liten stund för att bli känd på olika håll. Men den har ju vuxit med åren, eller hur? Lynn Anderson, ja, det är ju Rose Garden för många då. Men här plockar hon upp en låt som John Denver först lyfte ut ordentligt. Ja, Take Me Home Country Roads. West Virginia är ju platsen de sjunger om. Men den började faktiskt skriva under en bilresa i Maryland, har jag fått reda på.

Ja, från West Virginia sen då till New Orleans då blev det ju så småningom. Fats Domino 1960 var det här. Och sen så hade vi också före det Huey Lewis and the News med Stuck With You från 86. Vi började också med veteran Lynn Anderson där och med Take Me Home, Country Roads, var där vi hade både West Virginia och faktiskt det faktum att den skrevs i Maryland under en bilresa utav John Denver och gänget Bill Danoff och Taffy Nivert. Jag ska förresten berätta lite grann, jag såg här att det fanns nyheter om Huey Lewis. Han har problem med hörseln. Ja, han har fått någon åkomma som gör att hans förmåga att uppträda, det har blivit svårt, helt enkelt. Tråkigt, hoppas att det blir bättre. Här kommer Lill Lindfors nu och en av hennes egna exempel på musik. Ja, Björn Barlak har skrivit en del av texten, men sen har vi förstås också Lill Lindfors som har skrivit musiken. Eller hon har väl byggt den, och kan det vara utav glädje?

tre, sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, här var vi ute och rest igen då. Jag har varit lite överallt den här timmen, eller hur? Men först och främst ska vi se, var var det vi började någonstans? Jo, musik ska byggas ut av glädje. Och visst blir man fortfarande glad av denna låt som Lill Lindfors spelade in 1978. Och sen så ska vi se här då. Det är Herman's Hermits, Just a Little Bit Better från 1965 som kom efter det. Och så skjuts här då med Copenhagen. 1980 var året som de gjorde den här låten. Så då ska vi ta oss fram emot tolvslaget här nu så småningom. Vi hinner med Dry Bones här nu först med Delta Rhythm Boys. Mm.

George Jones, He Stopped Loving Her Today. Och det är då ifrån, ska vi se, 1980. Och före det Delta Rhythm Boys med Dry Bones, redan 1950 kom den där. Ja, kära ni, klockan är 12 eller midnatt om du lyssnar på nattsändningen, och jag är tillbaka igen om 2 timmar här. Jag ska ta mig en liten paus, men däremellan blir det förstås Melodiradio, som det heter, utan presentation. Och nu närmast då, Do You Love Me, The Contours. Vi hörs strax igen, hej! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

och sliter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi Östersand, jag kommer särskilt ihåg. Vi Östersand, i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: it too.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

0: let's fly away.
1: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, vid den här tiden så kan jag ju faktiskt hälsa er välkomna till två olika sändningar beroende på när du är vaken. Originalsändningen går ju nu klockan 14 här på eftermiddagen på torsdagen, och sen så kommer vi tillbaka klockan 2 här nu i natt då, för de som lyssnar på nattens sändningar, och det är jag med fram till klockan 4. Och sen är jag ju tillbaka redan efter Henrik Olssons morgonsändning. Klockan 10 börjar jag sända sen igen. Och då är det ju fredag och så är det lördag och söndag med en lång rad, ett pärlband av andra program än bara Melodiradio P4 Plus. Gå in på vår hemsida och titta på tablån, så får du reda på vad som händer. Ja, det är svensktoppen hit och det är kvällstoppen dit, och det är Smoke Rings och det är Da Capo och mycket annat. Vi ska ta och börja med Dire Straits. Ticket to Heaven. Välkomna! Mm.

B-A-B-Y. Här bakom gör man sig en annan succéartist och radiopratare med för den delen. Ja, när jag säger Team from Shaft som ju brukar spela ibland och som ni säkert också minns som signatur till TV-sporten en gång i tiden. Bakom den döljer sig Isaac Hayes och det gör det också bakom den här låten. Han skrev den inte helt och hållet ensam utan David Porter var också med och inspelningen den gjordes 1966 med Carla Thomas vid mikrofonen. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, det var 1985-86 någon gång. Jag sa fel där, the Tough Get Going, så ska man säga. Till före det, vad hade vi då? Jo, vi hade allra först Dire Straits, Ticket to Heaven, den kom 1991. Det var 6 år efter det att Brother in Arms-plattan hade kommit ut, så det tog en stund innan det kom ett nytt album. Men det blev däremot en enorm turné efter det där. P4 Plus lyssnar du på, nu blir det svenskt och här kommer Sven Ingvars.

The Crests, det är 16 Candles de sjunger här och ja, det var första gången 1958 då den dök upp. Och vi ska se, vi hade också med Sir Henry and His Butlers. De var absolut inte ensamma, det var ju en enorm inspelning med hur många skrikande ungdomar som helst. Ganska vanligt där 1964. De var danskar och lyckades skapa hysteri i hela Skandinavien med sina framträdanden. Ulf Lundell och Går en stund på jorden som han sjöng in redan 1976. Och sen hade vi före det då Sven Ingvars Vid din sida från 1966. Båda de där två innehade ju lite sån här mer gammel traditionell svenska instrument. Sitra och Sven Ingvars, och så var det dragspel hos Ulf Lundell. Ja, här då. Ja, då kommer vi till I Love Rock and Roll. Det gjorde de 1975. Arrows.

Handlar om äktenskap det här, Gilbert och Sullivan med Matrimony. Och det är en av de här många låtarna som nu kom där i början på 70-talet. Han var så otroligt populär. Det är 1971. Det är hans debutalbum som heter Himself. Väldigt enkelt. Och ni som tror att han har lagt av? Nej, absolut inte. Den 8 november så håller han jubileumskonsert på London Palladium. Och då är det 60 år som artist han firar där. Men sen efter det så kommer han faktiskt till Sverige, till Karlstad, i april nästa år. Vi har också hört Whitney Houston i en alldeles fantastisk ballad, den här One Moment in Time som så många andra vill sjunga också. Från 1988. Det är Albert Hammond som har skrivit den där. Ni vet han med It Never Rains in Southern California. Och så har vi med oss för det, Jimmy Cliff. You can get it if you really want. 1970 kom den där. I Love Rock and Roll kom 1975. Och nu så ska vi möta Agneta Fältskog på scenen. Ja, den var hon ju van vid. Men här hade hon inte börjat med ABBA ordentligt. Utan det var väl Festfolket de kallade sig från början. Eller bara Agneta och Björn, Benny och Frida. Men 1972 så skulle man också göra Jesus Christ Superstar. Och den skulle översättas till svenska. Andrew Lloyd Webber och Tim Rice står för originalet. Men den svenska texten här, ja, den gjorde Britt G. Hallqvist. Och ja, Agneta fick spela Maria Magdalena. Mm.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det där var en klassiker med Anita O'Day. Den till och med filmats en gång 1958 och så blev det en platta av det här 1960. Låten är betydligt äldre. Den kom 1932. Det är Duke Ellington som har gjort den. It don't mean a thing if it ain't got that swing, så ska vi säga. Vad hade vi mer med oss här då före helslaget? Jo, vi hade med oss Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Det har vi gjort. En hel del i öst faktiskt. John Fogerty och gänget från 1970. Singen kom ut först 1971. Och sen så har vi haft Bee Gees också med Too Much Heaven 1978. Och den här låten, ja, den faktiskt är en del av FNs program för insamling till behövande barn och ungdomar, UNICEF. Och ja, alla de här pengarna som kommer in till den här låten genererar fortfarande stora belopp som går till behövande. Agneta Fältskog hörde vi, Vart ska min kärlek föra, 1972. I don't know how to love him, som den heter. Hon var med i Jesus Christ Superstar-uppsättningen i Göteborg på Skandinavium 1972.

Ja, uttrycksfulla låtar, alla i sina egna genres kan vi väl säga. Först ut var The Beatles med Chuck Berrys låt Rock and Roll Music. Ja, de gjorde ju en hel del covers till en början. Och när det gäller Chuck Berry så var han faktiskt en stor inspiration för Paul McCartney, som ofta har sagt efteråt att det var just hans sätt att sjunga han ville härma. 1964 i alla fall året. Sven Bertil Taube plockade upp pappas Carl Alfred och Eleonor 1972. Stockholms barockensemble och Ulf Björlin ordnade till det där arrangemanget så att det lät riktigt fartigt och bra för berättelsen, eller hur? Den låg faktiskt på Svensktoppen mellan november 72 och januari 73. Och ja, vad blev det där då? Hur många veckor? Ja, det vet jag inte exakt. Men Olivia Newton-John då? Ja, med en av sin tids kanske största filmfiaskon, för den kostade mycket att spela in. Men det blev lite grann av en sån där klassiker ändå. För Electric Light Orchestra gjorde musiken till filmen Xanadu, och den spelas ofta. Här 1980. Tom Jones, ja, där har vi väl också en som är evigt grön.

Hon är försiktig här på slutet, Cyndi Lauper, med den fina Time After Time som hon gjorde 1983. Singeln kom ut och blev listetta i Förenta Staterna 1984. Och Miles Davis, vet ni, har gjort en jättefin inspelning av denna. Hon var mycket, mycket hedrad av just det. Gösta Linderholm är lika försiktig. Det är nog många som kanske känner honom tidigare, men vi som var mer vana vid hans framträdande i jazzmusikens och den glada trudeluttens avronger. Jag kanske blir lite förvånad när kommer detta försiktiga, försiktiga i När morgonen gryr. Men det kommer att bli en av hans mest älskade inspelningar. Och så ska vi se här. Vi hade The Monkees också. Alternate Title från 1967. Och så hade vi från början med oss Tom Jones, Something But You Baby I Like, kom 1974. Ja, han håller på med turné just nu. Han är i USA, närmare bestämt. Och jag vet att han är i Texas, där han varit helt nyligen, och sen ska han så småningom till Las Vegas. Ja, de håller igång, artisterna. Det är väl bra. Ska vi ta och titta vad som står näst på listan här nu då? Ja, här har vi Percy Sledge. Men inte When a Man Loves a Woman, utan den här.

Ja, det är väldigt elegant. The Rolling Stones. Det var väl likadant med Beatles och andra, att de gärna plockade in sånt som man kanske inte annars traditionellt var van vid i pop- och rockmusik. Här var det ju stråkarrangemang riktigt fina. As Tears Go By. Ja, och mycket riktigt, det är deras låt. Men först ut var ju Marianne Faithfull med den 64. Och det var många som sa att hon fick det jobbet bara för att hon hade en affär med... Ja, inte bara en utan flera stycken av killarna i bandet, men så var det faktiskt inte. 1965 kom låten ut med The Rolling Stones och faktiskt först året därpå, 66 i Storbritannien. Vi har också hört John Miles och hans Remember Yesterday från 76, en låt som har skrivit ihop med Bob Marshall och Percy Sledge. When a man loves a woman är väl den vi är vana vid, men Warm and Tender Love, den kan ju också. 1966 spelades den in. Nu till Sång till friheten. Ja, det är Milton Nascimento och Chico Barque, så ska det stå. Ibland är det svårt med spanska. Sång till friheten, den kom 1982 och fanns med på Innan tystnaden från samma år.

0: Mats Ronander och Kim Larsen i en fin duett. Ja, Gör mig lycklig nu heter ju den här. Och det här är musik från 1992. Ja, det var ett fint äktenskap skulle man kunna säga. För det här blev ju en jätteframgång. Vi ska väl säga så här att Mats Ronander, det är ju inte det enda samarbetet han hade i Danmark. Han var ju vid den här tiden gift med Sanne Salomonsen. Vi har också hört Baccara från 77. Sorry I'm a Lady. Ja, det här var ju Maite Mateos och Maria Mendiola som gruppen bestod av i den här tiden. Och ja, från början, nu höll de ju på i Spanien, men de blev uppflugna för att spela in sina grejer till Tyskland och till Holland och sådana där ställen. Och så var ju de med året därpå i Eurovision Song Contest. Och då sjöng de för Luxemburg. Kom ni ihåg? Parlez-vous français som den hette. Björn Afzelius sång till friheten allra först och 1982 kom den låten. Big Bad John, då talar vi om Jimmy Dean. Big John,
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6 foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And every

En gammal melodi, Sylvia Vrethammar här då från 1973. Före det så var det Baby I Love You, Ramones här i P4 Plus och inspelad 1979, kom ut på singel 1980. Originalet är från 63 med The Ronettes, det kommer ni säkert ihåg. Jimmy Dean, Big Bad John från 1961, och nu så tackar jag för mig och säger på återhörande under fredagen. Men först på fredag morgon här så kommer ju Henrik Olsson in och presenterar morgonprogrammet klockan 9 redan. Jag säger på återhörande med hjälp av Elton John här och Rocketman från 1972. Så får ni ha det riktigt gott så länge. Tack för idag. Eller i natt. Hej.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

walking

Ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalk, bryt min straff.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa släpp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

dagar i Paris. Ge rytm åt hela stan och ta varit spile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd, säg min studentersången som diktats av Prevert om hur man kan bli kär för 106:e gången. Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jubel och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa.

natt på bar från Milano till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm bort slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

show. So come on and hold me tight.

Hej! Välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18. Rich girl, she buys her dreams.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Välkomna till kvällens eller nattens sändning, ska vi säga, här i P4 Plus med Claes Johan Larsson vid mikrofonen och till viss del också spakarna. Ja, jag är med er två gånger här i natt. Nu först fram till midnatt och sen så kommer jag tillbaka klockan 2 i natt fram till klockan 4. Så är det på natten mot fredag är det ju till och med. Jag har tänkt, nu börjar veckan gå mot sitt slut. Och imorgon bitter ju Henrik Olsson tillbaka och sen dyker jag upp igen klockan 10, så här är det full fart. Ja, vad har vi för något på gång? Rave Carter, extra extra read all about it. Ett sätt att annonsera att någonting speciellt har hänt. Och vad har hänt den här dagen då om man går tillbaka i kalendrarna och tittar? Faktum är att den här dagen var lite unik. François Pilatre de Rosé var den första människan som steg till väders i en luftballong. Då tänker ni många gånger på bröderna Montgolfier, men de testade på sin kompis först. För ballongen var inte lös, så att säga, den var fjättrad. Men upp bar det, och det här var ju till stor glädje för folk runt omkring. I övrigt så kan jag berätta att trafikkarusellen Slussen i Stockholm, den gamla från 35, invigdes och väckte stor internationell uppmärksamhet 1935 den 15 oktober. Och I Love Lucy, den klassiska amerikanska komediserien, hade premiär, det ska jag berätta mer om sen. Kulturhuset vid Sergels torg invigdes 1974 och Mikhail Gorbachev tilldelades Nobels fredspris 1990 den 15 oktober. Hopp! Det var mycket på en gång. Ska vi ta och lyssna på lite musik nu också då? Rave Carter. Extra, extra, read all about it. Välkomna till nattsändningarna.

You Wear It Well heter låten. Rod Stewart, som ju kommer till Sverige nästa år. Är det i juli han ska vara där uppe i Dalhalla? Nej, juni redan. Mm. Och det är hans avskedsturné. The Final Encore heter den. Och sen vet vi hur du brukar vara med de avslutsgrejerna. Det blir ju i alla fall, ja, det kanske är sista turnén då, men jag tror säkert inte han släpper fram trädanden. Vi hade årtalet 72 på den här, och Chip Taylor som vi hörde före det, det var från 68, Angel of the Morning. Inte alls Chip Taylor, ja, det är Chip Taylor som har skrivit den där låten. Mary Lee Rush var det som sjöng den. Sen så hade vi, förresten, jo, det såg jag ju här nu. Han heter faktiskt också Voight i efternamn. Och vet ni vem det är det då? Jo, det är John Voights bror, det här Chip Taylor som har skrivit den där. Så han alltså, vad blir han då? Då blir han farbror till Angelina Jolie. Och sen så hade vi före det då allra först Extra Extra Read All About It med Rafe Carter. 76 var året, och det där utropet, det hör man kanske inte så ofta numera. Det handlade ju om att man sålde lösnummer av tidningar och hade någonting särskilt hänt, så skrek man så där. Jag tänkte jag ska ta mig en liten titt här och se vad som har hänt genom årtiondena och om det finns några roliga, trevliga nyheter från tider som flyter. Kan väl ta en titt på efter att jag lyssnat på bland andra Lucille. Där har vi en trevlig nyhet förresten. Ja, Lucille Balls show I Love Lucy började sändas den 15 oktober. Men vilket år? Ja, det ska jag ta reda på.

Joe South här med Games People Play. Ja, det är så det är ibland när man umgås med folk. Man måste förstå hur spelet ska spelas, eller hur? Ja, året ska vi se här. Det var 1968. Före det så fick vi med oss Barry Manilow och hans Copacabana inspelad 1977. Och så hade vi också med oss Fontella Bass, Our Day Will Come. 1963 var året för den där. Och först då Little Richard med Lucille. 1956-57 står det på den plattan. Den inspelade 56, kom ut 57. Och då ska vi se här. 1951 så hade den tv-serie som man egentligen inte riktigt visste hur det skulle gå för premiär. I Love Lucy heter den, Lucille Ball. Ja, Lucy Show fick den heta så småningom i Sverige, men blev ju sanslöst populär och gjorde henne till sin tids kanske mest framgångsrika tv-personlighet. Ja, detta om lite goda nyheter, mer sådana kommer att serveras. Men nu ska vi ta och lyssna på Johann Sebastian Bach. Eller ja, rättare sagt Charles Gounod, som ju tog och plockade upp ett stycke av Bach och improviserade lite grann över det. Och så blev det då text som ju var ännu äldre, nämligen Ave Maria. Och kommer sätta en plats här i våran kanal? Jo, för att den holländska gruppen Exception, ja, de tog ju tag i gamla klassiska stycken och gjorde dem lite, ska jag säga, hot. Ja, och här får ni själva höra resultatet.

Cab Calloway, Minnie the Moocher. Den här låten är från 1931 från början. Men just den här inspelningen, ja, den kom, ska vi se, la vi den där nere, ja, 1958. Den var väl med i Blues Brothers också, va? Ja, rätt kul. 50 år efter originalinspelningen. Så då, vi har också haft med oss Carol Kring och hennes då So Far Away, som ju var med på Tapestry-albumet. Det berömda som kom 1971. Och sen Uptown Girl med Billy Joel 1983. Jag har försökt se hur det har gått med honom och hans operationer och annat. Han har ju drabbats av sån här som man kallar för normaltryckshydracefalus. Ja, det är ju alltså normaltrycksvattenskall, ska man väl säga då. Men detta är något som drabbar äldre. Jag har talat om det tidigare. Ofta att man får ett för högt tryck i runt hjärnan, och det gör att man tappar balans och mycket annat konstigt. Och då sätter man in en liten shunt som tömmer det där. Och för många blir det en klar förbättring. Men han har fått ställa in konserter och härja och ha sig, och till och med sånt som ska göras 2026. Så att, ja, vi får väl se var han tar vägen någonstans. Vi håller tummarna för Billy Joel. Det här var från 1983 förresten, kanske jag sa. Exceptions av Maria, den kom 1971 i den där inspelningen som vi gör allra först. Nu till Lars Kristers, som är ute och rör sig. I övermorgon så ska de vara i Tällberg, har jag läst. Ja, här är gänget som vann dansbandskampen 2008. Och i finalen så framförde de den här.

Ja, det här är ett av musikalvärldens kanske starkaste nummer och det är väldigt många som gärna vill sjunga likadant. Som Jennifer Holliday. Ja, hon fick en Tony Award för just det här framträdandet i musikalen Dreamgirls. Och det tog han ut på turnéer över hela världen. Här i Stockholm har hon varit flera gånger. And I'm telling you, I'm not going heter den. Musikalen som sägs då har handlat om flickorna i The Supremes. Ja, och ja, sen kom ju filmen förstås också. Den blev ju prisad både högt och lågt. Men där fick inte Jennifer Holliday vara med och spela Effie White. Det fick däremot Jennifer Hudson göra. Och hon fick en Oscar för den rollen. Filmen kom för 20 år sedan, 2006. Vi hörde före det Van Morrison med Wild Night. Den kom 1971. Och vi hade också med oss Lars Kristers med Carina från 2009. Nu till ett helt annat gäng här. Ja, det är Bo Kaspers orkester. De är inte helt ensamma utan låter också Lisa Ekdahl vara med. Svårt att säga nej heter låten från 1999. Och sen, efter det, ja då kommer en låt som firar 50 år i år och som också har dragit ut honom på turné. Till stor glädje för många av oss, för nästa vecka är han här i Skandinavien, nämligen Stevie Wonder.

The OJs och Love Train, kärlek och glädje som skulle spridas över världen med deras hjälp. Ja, det här är musik som vi fick 1972. Det var nämligen så att det finns ju radioprofiler även i andra länder, sa Larsson ödmjukt. Eddie OJ hette en kille. Det var han som fick ge namnet till The OJs, för han spelade mycket av den här musiken. Det är väl kul. Vad säger ni? The CJs borde det finnas ett band som heter, tycker jag. Vi hade före helslaget här också med oss då Stevie Wonder, Sir Duke från 1976. Songs in the Key of Life hette plattan och blev en jätteframgång. Och det albumet firar alltså 50 år. Och det gör att Stevie Wonder getts ut på turné med, ja, inte bara albumet utan också orkester och annat. Dyker upp i Skandinavien i nästa vecka. På Kaspers Orkester och Lisa Ekdahl hörde vi före det. Svårt att säga nej. Den kom 1999, den där plattan. Och nu då ska vi vidare med Chess and Dave här i P4+.

Här har du alla de disco-förtecknen som en bra discolåt skulle ha. Den här blev väldigt populär på dansgolven. Singing in the Rain med Sheila B. Devotion. Ja, hon var från Frankrike, den här tjejen. Och Singing in the Rain är faktiskt en låt från sent 20-tal som var en av de många låtar som plockades upp för filmen Singing in the Rain, som ju handlade om det sena 20-talets övergång från stumfilm till ljudfilm. Har du inte sett rullen så ska du se den. Mycket underhållande och faktiskt mycket bra musik också för den delen. Gene Kelly i huvudrollen. Och det här då, ja då är det förstås 70-talet igen vi talar om. 1977 så släpptes den här låten. Manfred Mann med Haha, Said the Clown, den kom 67 den där. Och sen har vi för det Chas and Dave med Ain't No Pleasing You, kom 1982. Till Leonard Cohen nu. Vi ska lyssna på hans hyllning till, ja, eller jag vet inte om det är en hyllning, kan det vara snarare. Ja, men, ja, it's all in the eye of the listener. Eller hur? Nej, det måste ju vara örat man talar om. Ja, nu kör vi.

Wilson Pickett Mustang Sally är ju en självskriven hit, eller på att säga. Eller ja, jag sa ju det faktiskt. Mac Rice heter han som har skrivit den här grejen. Och ja, en sån här låt som förekommer i både film och andra sammanhang om och om igen. 1966 spelades den in, ja. Nej, förresten, ja... 65 spelades den in första gången, så ska jag säga, men Wilson Pickett gjorde sin inspelning 66. Elvis Presley här då i en låt från, eller en inspelning från 1970. Ray Peterson var den som gjorde den först, 59. Men Elvis spelade in denna under en fantastisk konsert i Las Vegas i februari 1970. Blev etta i Storbritannien faktiskt. Och sen så hade vi Leonard Cohen först då med sin Halleluja. Ett arbete som han påbörjade och faktiskt nästan aldrig avslutade, för att det blev en mängd verser. Och det är klart att alla kunde inte vara med på inspelningen. Och det här då är en inspelning från 1984 av den låt som jag tog en liten stund för att bli känd på olika håll. Men den har ju vuxit med åren, eller hur? Lynn Anderson, ja, det är ju Rose Garden för många då. Men här plockar hon upp en låt som John Denver först lyfte ut ordentligt. Ja, Take Me Home Country Roads. West Virginia är ju platsen de sjunger om. Men den började faktiskt skriva under en bilresa i Maryland, har jag fått reda på.

Ja, från West Virginia sen då till New Orleans då, jag blev det ju till småningom. Fats Domino 1960 var det här. Och sen så hade vi också före det Huey Lewis and the News med Stuck With You från 86. Vi började också med veteran Lynn Anderson där och med Take Me Home, Country Roads, var där vi hade både West Virginia och faktiskt det faktum att den skrevs i Maryland under en bilresa utav John Denver och gänget Bill Danoff och Taffy Nivert. Jag ska förresten berätta lite grann, jag såg här att det fanns nyheter om Huey Lewis. Han har problem med hörseln. Ja, han har fått någon åkomma som gör att hans förmåga att uppträda, det har blivit svårt, helt enkelt. Tråkigt, hoppas att det blir bättre. Här kommer Lill Lindfors nu och en av hennes egna exempel på musik. Ja, Björn Barlak har skrivit en del av texten, men sen har vi förstås också Lill Lindfors som har skrivit musiken. Eller hon har väl byggt den, och kan det vara utav glädje.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Ja, här var vi ute och reste igen då. Jag har varit lite överallt den här timmen, eller hur? Men först och främst ska vi se, var var det vi började någonstans? Jo, musik ska byggas ut av glädje. Och visst blir man fortfarande glad av denna låt som Lill Lindfors spelade in 1978. Och sen så ska vi se här då. Det är Herman's Hermits, Just a Little Bit Better från 1965 som kom efter det. Och så skjuts här då med Copenhagen. 1980 var året som de gjorde den här låten. Så då ska vi ta oss fram emot tolvslaget här nu så småningom. Vi hinner med Dry Bones här nu först med Delta Rhythm Boys.

George Jones. He Stopped Loving Her Today. Och det är då ifrån, ska vi se, 1980. Och före det Delta Rhythm Boys med Dry Bones. Redan 1950 kom den där. Ja, kära ni, klockan är 12 eller midnatt om du lyssnar på nattsändningen. Och jag är tillbaka igen om 2 timmar här. Jag ska ta mig en liten paus. Men däremellan blir det förstås Melodiradio, som det heter, utan presentation. Och nu närmast då, Do You Love Me, The Contours. Vi hörs strax igen. Hej! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkadi från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, vid den här tiden så kan jag ju faktiskt hälsa er välkomna till två olika sändningar beroende på när du är vaken. Originalsändningen går ju nu klockan 14 här på eftermiddagen på torsdagen, och sen så kommer vi tillbaka klockan 2 här nu i natt då, för de som lyssnar på nattens sändningar, och det är jag med fram till klockan 4. Och sen är jag ju tillbaka redan efter Henrik Olssons morgonsändning. Klockan 10 börjar jag sända sen igen. Och då är det ju fredag och så är det lördag och söndag med en lång rad, ett pärlband av andra program än bara Melodiradio P4 Plus. Gå in på vår hemsida och titta på tablån, så får du reda på vad som händer. Ja, det är svensktoppen hit och det är kvällstoppen dit, och det är Smoke Rings och det är Da Capo och mycket annat. Vi ska ta och börja med Dire Straits. Ticket to Heaven. Välkomna! Mm.